la ye tit do ay ta ta la ko lat da ay ta ta la le ban tu ay ta ta la chet na ring ay ta ta la mo ba tu ay ta ta la e mo ba chet ay ta ta la le di ye ay ta ta la te re gu na ay ta ta la chit ne de ay ta ta la le di ta ta la o yu ay ta ta la look at the world right ta ta la hey ya we right ta ta la jal bu right ta ta la bahu bu right ta ta la hey ya te right ta ta la